0: Ariana Grande, Twilight Zone.
1: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fix. Vi har en hyggelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner. Eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene. Hands-on Jessheim under ny ledelse, med fullt fokus på kvalitet, detaljer og fornøyde kunder. Vi gir bilen din den pleien den fortjener. Du finner oss på Jessheim Storsenter. Hands-on Jessheim. Ny energi. Ekte bilpleie.
2: Vi skal til Daftøy Strømstad I sommer. Der finnes pool, masser av aktiviteter og nøyesparken Dafteland. Man kan leka som pirater också. Med riktiga pirater. Åk dit du också. Läs mer och boka på dafto.se.
3: TrippelTex ett flexibelt regnskapsprogram som passar perfekt för IT-sällskaper.
4: Ja, och restauranger
5: och hundefrisörer.
4: Ja, kom då.
6: Och alpinanlägg
4: och barnehager och klädbutiker.
6: TrippelTex är väldigt bra för nätbutiker
5: och urmakare.
4: Och kaffebara. Ja, det var en dubbel latte på soja.
6: Och självklart bilförhandlare.
3: Ja, du har säkert skönt det nu att alla slags små och stora bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hela Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
8: All day, all night. All day, all night. The beat.

0: man I need.
1: Vi ska till Dafta i Strömstad i sommar. Där finns pool, massor av aktiviteter och nöjesparken Daftiland. Man kan leka som pirater också. Med riktiga pirater. Åk dit du också. Läs mer och boka på dafto.se.
2: Vi i Kiwi jobbar varje dag för att vara Norges billigaste lavpriskedja. Och du, checka ut dessa Kiwi-priserna. Nu får du alla tipack 0,33 liter sockerfri brus på box från Coca-Cola och Ringnes till 56,90 plus pant. 6 gånger 1,5 liter Coca-Cola Zero till 89 plus pant och 6 gånger 0,33 liter bubbelvatten med lime eller granatäpple till 29,90 plus pant. Vi i Kiwi ger oss aldrig på pris.
3: Ja,
4: AJ-produkter Norge här.
3: Hej, hej.
4: Hej, hej.
3: Hallå.
4: Ja, då har jag en ny beställning.
3: Ja, det kan jag tänka mig.
4: De har beställt pappesker, avlastningsmatter, tejpholder med handtag och cargo arbetsbänk med kulruller.
3: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nettbutik eller...
4: Ja, det är en nyuppstartad nettbutik.
3: Ja, just det.
5: Nyuppstartad nettbutik. Check AJ-produkter.no.
6: Hej folkens, det är Glenn här. Noen ganger starter med en liten fix og ender med at du skrur av hovedkrana og håper på det beste. Da det greit å ha fagfolk å ringe. Komfort Holt hjelper deg på hele romeriket, enten det service, opppussing eller et helt nytt bad. God råd og skikkelig håndverk. Komfort Holt, det trygge valget.

0: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no.
1: Vi
0: gjør ditt liv
1: enklere. Vi skal til Dafta I Strømstad I sommer. Der finnes pool, masser av aktiviteter og nøyesparken Dafteland. Man kan leke som pirater også. Med riktiga pirater. Åk dit du också. Läs mer och boka på dafto.se.
2: Hej, det är Right Price Isles.
3: Hej Right Price Isles, du nu är det ju VM I bland annat USA.
2: Ja.
3: Då är det säkert många tusen där ute som har lust på ett amerikansk bad I amerikansk stil med stora fliser, inte minst gulddetaljer. Har du det?
2: Jag har det. Jeg har jo børste gull,
3: ja.
2: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
3: Men det ikke ekte gull?
2: Det ikke ekte gull, nei.
3: Nei, det gullbelagt.
2: Det stemmer.
3: Ja.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.